0: Imos avanzando na semana, imos coñecendo novas caras, novas voces que nos van a acompañar nesta tempada de Hoy por Hoy Lugo, esta tempada 26-27. Xa saben que cando comezamos pues, nova aventura radiofónica, novo curso radiofónico, temos renovacións, temos despedidas e temos tamén benvidas. Aquí non é que a xente sobre na familia de Hoy por Hoy Lugo, pero tamén é certo que pues moita xente hoxe ten que traballar, non ten tempo. Dime, Sara, mira, eu xa esgotei todo o que tiña que dar, e digo, nunca se esgota todo o que tedes que dar, senón que vos quedades fichados, pues que eu que sei, que se economistas que de cabecera, que se expertos en tecnoloxía, que se expertos en educación social, eu que sei, tantísima xente temos xa na familia de Hoy por Hoy Lugo, pero sí que é certo que vamos renovando seccións, vamos cambiando, vamos tamén dando sorpresas. E esta, para presentar esta sección, que sempre virá acompañada desta melodía, vou tirar da nosa compañera Lady Mariña, Antía Montes. Que tal, Lady? Hola. Como estás?
1: Hola, que tal? Moi ben.
0: E é que Antía ti fuche un pouco artífice desta sección.
1: Sí, porque, bueno, antes de cada verán e antes de que, iba a decir antes de que comece setembro, pero xa antes de que acabe a temporada anterior.
0: En Semana Santa, en claro. Semana Santa, eu un día chego pola porta e digo, a ver, mi gente,
1: propuestas de sección.
0: Hai que se poñer xa a propoñer seccións, vale? Hai que se poñer xa.
1: Efectivamente, entón, aquí Antía Montes en su, na súa dilixencia, pois xa se pon a propoñer. E resulta que eu conocía ao noso colaborador porque atopeino un día en Instagram. Saíume un vídeo del, bueno, xa sabes que en Instagram hai moitas cousas que non merecen a pena, pero de vez en cando aparece algo que pensas ti.
0: Se escarbas,
1: aquí hai ouro.
0: Se escarbas o algoritmo ten tapadas cousas guais, entón ti escarba.
1: Sí, efectivamente. Entón empezaronme a sair os seus vídeos. O primeiro que vin foi sobre os cirrios que veñen a anidar na muralla de Lugo. Pareceume.
0: Os cirrios.
1: Sí.
0: Mira, vamos a aprender unha de palabrotas nesta sección.
1: Sí, bueno,
0: vaya, igual, cirria, que eres unha cirria, te vou chamar así unha hora.
1: Igual é un tema interesante de tratar. Entón aquel día pensei, ai, pues mira que chulo estaría para facer unha entrevista e explicar isto, que claro, é unha imaxe como moi mítica, non? Deses cirrios que sobrevoan a muralla, que ao mellor vas paseando e ves esas bandadas, é unha imaxe ademais moi bonita. Pensei, pois pues mira que interesante sería unha entrevista con este rapaz para que nos explicase isto que conta no vídeo. É claro, cando fixaches a proposta cando nos pediches as propostas de sección, a mí xa me saíran máis vídeos do noso novo colaborador.
0: Se tiñas educado o algoritmo.
1: Claro, efectivamente, claro. E dixen, pois mira, eu creo que pode ser adecuado, así que hoxe está aquí xa sentado con nos no estudio.
0: Naturista e ornitólogo, que tal? Iago Rois, como estamos?
2: Hola, moi bo día, moi ben. Encantado, bueno, de estar hoxe aquí con vos.
0: Teño que decir que eu descoñecía por completo a túa conta de Instagram ata que Antía Montes empezou a contarnos que había dicho que hai un rapaz que ten como máis de 8.000 seguidores en Instagram que se adica a falarnos das aves, da flora, da fauna. Te falas de todo.
2: Sí, un pouco dese mundiño que a mí me apaixoa, que é a natureza. Entonces aí entra un pouco de todo. Eu considérome sobre todo ornitólogo. O que máis me apaixona na natureza son as aves, pero mergullome un pouco tamén no fototrampeo, nos mamíferos, nas lontras, un pouco en todo que a min me produce curiosidade. Trato yo de levar os espectadores das redes e agora aquí tamén da Radio Ser en Lugo.
0: Bueno, como vai ser, que agardas ti desta aventura? O sea, como foi este, si quiero que nos deche aquí a familia de por el Lugo? Ti non sabes todavía onde te metiche, xa te digo, Xa te
2: vou adiantando,
0: Porque pues, sí.
2: A miña idea é un pouco nesta nova sección tratar de mergullar a xente que nos escoita un pouco de novo na natureza. Antigamente facíase moita radio nos anos 90 sobre natureza e demais, e foi un vínculo que a min que tamén me marcou moito, e quizáis gracias a radio desa época, quizáis tamén a persoas como Félix Rodríguez de la Fuente, eu a día de hoxe pois comunico, divulgo a natureza e intento aprender dela.
0: Bueno, temos o noso particular Félix Rodríguez de la Fuente, que mira ti como está o mundo, Antía, de predeterminado, as sinais que temos polo mundo, porque cal foi o gazapo gañador da temporada pasada?
1: É certo que dixera Juan Carlos Rodríguez como fora, Félix Rodríguez de la Tierra.
0: Félix Rodríguez de la Tierra, entonces, o gañador dos gazapos, que foi o noso compañero Juan Carlos Rodríguez con Félix Rodríguez de la Tierra, igual o que estaba facendo era un antesala o que ven sendo o noso Félix Rodríguez de la Fuente aquí en Hoy por Hoy Lugo. Adicaste a isto profesionalmente, Iago?
2: No, eu adícome, son fontanero de profesión.
0: Ai, que ben nos vai vir un fontanero. Mira, Iago, temos aquí unhas goteras nos estudios de Radio Lugo da cadena SER. Tienes fontanero.
2: Son fontanero de profesión.
0: E a salto de que o fontanero de repente se enamora da natureza.
2: Da natureza estuve enamorado dende neno, basicamente. Houve un día que na casa de meus pais eu atopei unha pequena cámara compacta destas antiguas, lembro que era unha Sony, e decidín poñerme a cacharrear en ela, facer fotos e demais. O primeiro que fixen foi unhas fotos a uns cabezolos que había nunha lagoa nos lagos de Teixeiro, aquí moi preto de Lugo, e quedei maravillado desa conexión da cámara, da natureza e demais, así que pouco a pouco pois fume facendo cun equipo moito maior, saindo máis ao monte, mergullando.
0: Autodidacta mesmo, total, non?
2: Autodidacta total, sí, dende o comezo. E logo o tema de fontanero pois venme un pouco de familia. O meu abuelo xa tiña unha empresa de fontanería, unha das primeiras aquí na cidade de Lugo. Con esa empresa continuaron meu pai e meu tío, e ora eu, despois dunha época na que fun militar, pois tócame volver á cidade e facerme un pouco cargo desta fermosa profesión que tamén está en declive, digamos, non?
0: Sí, bueno, en declive, diría, en declive, pero en auxe tamén a vez, porque andamos tamén todos por buscar un fontanero,
1: claro,
0: ou non.
2: Sí, somos quizáis como algún deses animales exóticos, sí, non? Que andan por aí, que a xente sabe que existen, pero que non se ven, non? Pois nós estamos tamén aí un pouco. Aí a Radio Ser dicíades que tiñeis goteras, que a ver se volas a mañar.
0: Estamos todos pois desesperados.
2: Oxe, quizáis se xa o vosso día de sorte.
0: Dos por uno, señoras e señores, Bueno, xa para ir rematando, Iago, falabas ao principio un pouco desa conexión cos medios de comunicación, ca radio, que ti tamén te enamorou, te embocou en algún momento, non? Da túa vida. Segues moi apegado á radio?
2: É unha pregunta que non che sabería responder. Sigo apegado, encántame moitísimo a radio, sobre todo dende que foi ao apagón en Lugo, quedei moi apegado a ela, porque ese día, claro, non había medios, non claro. Había internet, estábamos todos que non sabíamos que facer. Entonces eu collín, pillei unhas veliñas, pillei unhas pilas, volvín a conectar aí a miña radio. Foi nese día no que sí, que desde entón cada día escoito un pouquiño a radio.
0: Bueno, pues a partir de agora, os xoves de xeito quinquenal, ademais, o que fixemos anti é mesturar, eu creo que as dúas persoas que vamos ter noi por el Lugo, máis, digamos, ligadas ao mundo da natureza, que va se tornar Anxo Moure, o noso queridísimo Anxo Moure, dende Chantada, ecoloxista, divulgador, contacontos, con Iago Rois, que Iago vamos a aproveitar para facer publicidade, @ Iago Rau, con W, que te sigan aí,
2: Sí, todo mundo que nos escoita, que nos vaya aí a seguir.
1: Sí, moi recomendado, ademais, porque é super interesante.
0: A ti xa sabe de todo ahora mismo, despois de seguirte.
1: Claro.
0: Xa ven aquí un paxaro cada día diferente.
1: Eu non vou levar ninguna sorpresa con esta sección. Xa traio
0: estudiada. Bueno, xa ven de flipada.
1: É mentira. Que xa estivemos falando así algúns dos temas que nos propón Iago para comentar ao longo da tempada, e hai algún que eu creo que sí que imos poder aprender todos, sobre todo o que ia dicir da fauna que temos aquí preto de nós, na provincia de Lugo, que é o máis interesante pensar, por exemplo, mira, xa vou facer así un, como se un clickbait deses, non?
0: Veña.
1: Un dos vídeos que ten Iago no seu perfil, que pode ir xa a xente a velo, que hai plantas carnívoras en Galicia.
0: Ay,
1: que foi
0: socorro.
1: Outra das cousas que me quedou a min, que me chamou a atención cando topei o seu perfil. Así que un montón de cousas interesantes seguramente as que nos vai traer.
0: Pois Iago, benvido a familia de por el Lugo.
2: Moitas gracias.
0: Que goces a viaxe, graciñas a ti.
3: Supermercado Mínimas de As Gándaras, un supermercado diferente que abre todos los días con los mejores precios y donde puedes tomarte un tentempié o repostar carburante. Tu compra inteligente en Supermercado Mínimas de Polígono As Gándaras.
4: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: Hay una parte de esta canción que me parece que es muy significativa de lo que son nuestras tertulias de este Baixamos o Café, que es la parte 4 de la misma historia. Y es que bien Lugo vivimos en esa parte de una permanente déjà vu de tantos años que pasan y los mismos problemas siguen encima de la mesa. Recuperamos tertuliamos, nos recuperamos estos Baixamos o Café con Carlos Portomeñi, Olga Louzao, José Luis Díaz, Luisa Sorey. ¿Qué tal, cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, a pesar del gobierno, claro.
0: Olga y Luis, os visteis la semana pasada. Ahí estábamos, José Luis, ya me estaba faltando, ya, José Luis.
2: Es que tengo que darle pie.
0: Escucha, la semana pasada José Luis te faltaba,
3: Sí, sí. Luis falló en introducción, yo sigo.
2: Noté que no me contagió el asiento.
0: No. Porque mira que se sentó en tu lugar, José Luis, la semana pasada.
3: Quiere inspirarse, quiere conocerme más a fondo. Por eso se
0: tengo que decir que Luisa Sorey, después de haberse sentado en esa silla, hoy trae una chaqueta roja. Yo lo dejo ahí. Nada más.
2: A juego con la moto.
3: Oye, le sienta bien, el rojo sienta
2: a
3: bien.
2: A juego con la moto roja.
0: Ay, vale. Bueno, Carlos Portomeñi, ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido?
4: Muy bien. La verdad que no hay queixa.
0: No hay queixa. Bueno, retomamos ritmo xa de conversa, retomamos ritmo de análise. Escoitábamos un pouco esta radiografía que nos facía ahora Juan Carlos Rodríguez. Comezamos polo máis cercano, que é esa rolda de prensa que se dá entre representantes da Xunta de Galicia, neste caso, consellero de Sanidade e alcaldesa de Lugo, representante tamén do Concello de Lugo. Se vai cara adiante sobre ese acordo que xa se tiña anunciado ca anterior executiva local. A Xunta de Galicia, pois, dá o visto e prazo para asumir ese trozo de parcela dotacional do barrio Sagrado Corazón para construir aí un futuro centro de saúde, pero parece xa que se declina de xeito oficial, o resto da parcela vai ser titularidade municipal. Por lo tanto, esas opcións que se falaban anteriormente dende o goberno anterior de facer ali unha guardería, bueno, dotar de máis servizos ao Sagrado Corazón, un barrio que recordemos en principio, ademais segundo os plans da Xunta de Galicia, vai medrar porque se plantexan que se podan construir ali máis de 1.200 vivendas novas, pero ese ofrecer certos servizos polo de agora parece que non se está ibarallando. Bueno, Carlos Portomeñi, que lectura facemos disto?
4: Bueno, a primeira lectura que eu faría é que seguimos acumulando espacios baleiros na cidade. En cada proxecto que se fala, en cada proxecto que se pode falar no Concello ao largo destes anos, que el tiñas ti razón, que ademais son proxectos que sempre están aí e que son debates que se internizan na cidade, pois o que quedan sempre edificios baleiros ou espacios baleiros aos que despois non se lles atopa uso, ¿no? Está claro que o centro de saúde é fundamental, eso é unha cousa que é impepinable, xa leva moitos anos demandándose, xa a verdade que xa tiña que estar feito, ¿no? E tiña que estar sendo de uso para a xente do Sagrado Corazón, especialmente nunha zona onde hai un envellecemento da poboación moi moi importante, pero desde logo tamén teria que haber sobre todo unha escola infantil e teria que haber máis dotacións. A escola infantil fundamentalmente porque xa houve, porque estaba a de Caixa Galicia no seu día da obra social, a que teño o gusto de ter levado o meu fillo durante 2 anos e que era unha xolla de escola infantil. Quedaron no paro xente que eran unhas traballadoras extraordinarias, e parece ser que estas cousas pois se eternizan, ¿no? Porque ao final se pode falar de usos e ao final nunca se condicionan, ¿no? Non vou entrar en temas Xunta Concello, porque se algo me cansa, creo que lle cansa a toda a cidadanía a día de hoxe, son os liortas entre administracións, que a 9 meses das eleccións municipais aínda son bastante máis, dan bastante máis pereza, ¿no?
0: Olga Louzao.
5: Pues, creo que desaproveitaron unha oportunidade importante para o futuro do barrio do Sagrado Corazón. Un incumprimento tamén por parte da Xunta de Galicia, porque na reunión que mantivera no seu momento con o alcalde Miguel Fernández e o conselleiro para falar sobre o futuro convenio para a construcción do Centro de Saúde do Sagrado Corazón, o acordo era que o Concello poría a disposición da Xunta de Galicia os terrenos e que a Xunta planificaría ali as dotacións necesarias para o barrio no momento que esa parcela estivera. o goberno esa INTE fixo os seus deberes, buscou os medios e os cartos necesarios, levou a cabo diversas negociacións con a banca. Finalmente a única viable foi poñer cartos encima da mesa para facerse cargo desa parcela e poñela a disposición da Xunta de Galicia. Pero claro, ahora ven a segunda parte. Se pensamos en política a longo prazo, eu creo que bótase de menos, non? Saber que queremos para o Lugo do futuro nos distintos barrios da cidade. Pois o barrio do Sagrado Corazón, todos estamos de acordo en que é un barrio que promete medrar, que vai se construir aí vivendas, polo tanto a población medrará e hai que dotalo de servicios. O que non pode a Xunta de Galicia é creer ou intentar que o Concello siga asumindo competencias que non son propias. Non podemos seguir asumindo escolas infantís, non podemos seguir asumindo centros de día, que o que en este momento reclamaba ou poñía en riba da mesa o Partido Socialista, porque os recursos son limitados. Creo que este caso a Xunta de Galicia ten que asumir as súas propias competencias e as súas propias responsabilidades. O primeiro paso importantísimo é a construcción deste centro de saúde, pero ahora que deixaremos esa parcela para que Baleira, pensando en que necesidades, cando esas xa están e son claras para o futuro do barrio do Sagrado Corazón. Creo que aquí é un patinazo da Xunta de Galicia, unha falta de coñecemento real e claro de que necesita este barrio. Tamén creo que é unha falta de comunicación por parte da señora Elena Candia, tamén do Partido Popular, de explicarlle á Xunta de Galicia, conselleiro neste caso, que o que precisa Lugo e con que hai que dotar Lugo e que o Concello, polos seus recursos limitados, como decía, non pode seguir asumindo.
0: Luisa Sorei.
2: Sí. Bueno, yo primero tengo que pedir disculpas porque no me estudié esta lección. Es decir, yo venía preparado para otra lección, creí que me iba a examinar de otras cosas.
0: Creo que no esté en el rol de prensa.
2: No. Vale. No lo digan tan usuarios, tampoco.
0: Podemos chirar normalmente, pero
2: no estoy criticando a nadie, pero manifiesto una realidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de lo que yo oí hace un rato, hace cinco minutos, a Juan Carlos, no deduzco exactamente lo que algún contertulio ha deducido, y seguramente José Luis no solo lo deduzca, sino que lo amplifique, lo aumente y demás. Y es que una cosa es que entiendo yo que hoy el consejero de Sanidad y la alcaldesa y demás no hayan hablado del resto de la parcela, y otra cosa es que eso quiera decir entonces que la Xunta se desinteresa del resto de la parcela. Yo, en mi castellano, en lo que yo entiendo de castellano, creo que no se puede deducir una cosa, esa cosa de la conversación, en fin, o de la reunión, rueda de prensa que haya tenido la alcaldesa.
0: Por aclarar, esto ya vende atrás, cando hubo una primera reunión entre aquella alcaldesa Paula Alvarellos y o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, xa públicamente, por unha manda alcaldesa, dicía que hubiera acordo, tamén o recoñeció o propio Rueda, para adquirir por parte da Xunta ese pedazo de parcela para construir o hospital. A alcaldesa por aquel entonces dicía: propoñemos que tamén colla todo o resto da parcela para poder dotar de servizos. E o presidente da Xunta de Galicia xa decía por aquel entonces que non o vía viable.
2: Bien, bueno, yo en todo caso,
0: algo que xa ven de longe,
2: en todo caso, en función de lo que oí, yo no deduzco eso. En fin, deduzco que en definitiva no está claro o no se sabe a día de hoy.
0: No hay acuerdo.
2: No se ha hecho público, en fin, no hay conocimiento público a día de hoy de qué se va a hacer con el resto de la parcela. En cuanto a otras cosas que se dijeron por aquí, bueno, pues vamos a ver, si el barrio aumenta, todo el barrio de las Gándaras, etcétera, con nuevas edificaciones, automáticamente esas nuevas edificaciones obligan a tener en su ámbito de actuación nuevos equipamientos. Es decir, no usemos que si aumentan necesitamos equipamientos. No, si aumentan en el desarrollo urbanístico de ese aumento, ya va a ir una gran cantidad de suelo y demás dotacional, porque lo obliga la ley, no tiene otro secreto, ¿no? Bueno, y es un poco lo que puedo decir. Es decir, creo que no hay de entender que como son los hechos hoy se han producido, como se han producido, se ha desaprovechado de una oportunidad poco menos que histórica para el barrio. A mí me parece demasiado atrevida esa afirmación.
0: José Luis Díaz.
3: No, porque los anteriores alcaldes, últimamente también Miguel Fernández, o alcalde do Partido Socialista, negociou, Rueda tamén se comprometeuse a elo, de que se utilizarían os 5.500 metros cuadrados que é o que ocupa a actual parcela do vello colexio. Bueno, ahora desdícense, ¿no? Parece que esa parcela pues terá que quedarse con ela o concello nunha parte importante. E a primeira pregunta que hai que facer é decir, o proxecto que xa se ven anunciando de centro de saúde é suficiente ou é insuficiente? Dende o meu punto de vista é insuficiente e, polo tanto, deberían primeiro poñer en coñecemento do concello, dos representantes municipais e do conxunto da cidade cal é o proxecto funcional, porque non queremos, digamos, unha repetición do actual consultorio, que prácticamente solamente ten médicos de familia nun número pequeno e enfermeiras ou enfermeiros. É dicir, hai un equipo multiprofesional que ten que estar ali, como poden ser psicólogos, como poden ser fisioterapeutas, como poden ser matronas, etcétera. Queremos un equipo en condicións, porque senón non resolvemos os problemas que actualmente ten a atención primaria. E despois, o que xa se dixo aquí, por parte de Olga, tamén por parte de Carlos, é dicir, se necesitan máis equipamentos. E equipamentos que van desde unha gardería ou escola infantil, como ben decía Carlos, hasta unha posible residencia de terceira edade de 30-40 plazas, ou, por exemplo, algo que se ven reclamando, o centro de día, é dicir, ou o centro sociocultural, que non hai no Sagrado Corazón un espacio en condicións. Ben, é verdade que se anuncian 1.200 vivendas, que van ser problemáticas, porque en varias ocasións xa moitos manifestamos que entendemos que aquela parte, que un 20% me parece das vivendas do 80% que van a ser públicas, porque outro 20% van a ser de iniciativa privada, pero dentro das de 80% desas vivendas, un 20% van a ser vivendas sociais, es decir, para xente máis vulnerable. Hai que ter en conta que xa o polígono do Sagrado Corazón ten tamén vivendas sociais, es decir, non podemos, e temos que ter moitas garantías en eso, por eso se entende por moitos dos que alegaron de cara a ese proxecto que non se deben de concentrar exclusivamente vivendas sociais donde xa hai máis vivendas sociais por o risco que pode haber de guetos, de outros problemas vinculados á seguridade, etc. E ademais hai que ter unhas cesións que sexan axeitadas, é dicir, cando eso se desenvolva, ou incluso se poden anticipar para equipamentos públicos que mayoritariamente teñen que poñerse a disposición da Xunta para que os leva a cabo, como os que acabamos de nomear. É dicir, esos equipamentos son necesarios e, polo tanto, claro, xa temos a primeira na frente, que é que a Xunta non quere saber nada do resto dos edificios e do resto dos espacios. Entón, eso é un golpe moi importante, non solamente para o barrio, sino para a cidade de Lugo.
0: Vamos, vou facer unha cousa, porque estou aquí pendente, estou, mira que te mirarás, porque, como dicía José Luis, non? A veces, cando non contamos cun tema, temos tamén os xornalistas que poñernos a investigar. E teño unha reunión do 25 de maio entre Miguel Fernández e o conselleiro, nota de prensa da Xunta de Galicia. La parcela del antiguo colegio tiene una superficie muy superior a la que es necesaria para la ejecución del centro de salud y, además, cuenta con edificaciones que hay que demoler. Al respecto, el consejero dijo que la Xunta está dispuesta a asumir la titularidad del conjunto de la parcela, así como parte del coste de las demoliciones. Y aquí vuelvo un poco al tema de lo que estábamos hablando antes. ¿Se pecha firmemente a porta que a Xunta de Galicia asuma? No creo que se peche definitivamente, porque no se fala de un peche definitivo, pero se aquí se abre a porta como se abre, hoxe quedou completamente diluída esa posibilidad. É dicir, non se falou de falaremos en conxunto a consellería.
1: Pero por que? Porque non se habló.
0: Non se fala, non
1: se di. Es que non tiene sentido. Es decir, queréis llevar el asco a vuestra sardina, que me parece estupendo, pero la realidad que contó Juan Carlos...
0: Eu a miña non, eu veño contar
1: o que hai. Non,
0: bien,
1: non, correcto. La realidad de lo que contó Juan Carlos es otra. E ya está. Es decir, que non se haya hablado hoy del resto de la parcela no quiere decir que el resto de la parcela se vaya a dedicar a A, B o a J. Esto hay que dejarlo claro.
2: Y luego también hay que empezar a dejar claro, coño, que esta historia de que en el barrio no hay, hay necesidad de 40.000 cosas, en fin, cada día que habla José Luis de todo esto, aparecen mayores necesidades. Dentro de poco planteará una especie de mini aeropuerto o cualquier cosa, es igual. Es decir,
0: si no le va bien,
2: ya, insisto, insisto.
0: Se pagó falco,
2: yo sigo insistiendo. Si se lleva adelante el proyecto de desarrollo urbanístico de los terrenos en los que se hablaba de construir las 1000 y pico viviendas, todas esas cuestiones dotacionales se tienen que resolver allí.
5: ¿Sabes
2: lo que
5: pasa,
2: dice además
5: Luis?
2: La ley. No tiene discusión. Entonces, vale ya.
5: ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que as experiencias que temos os lucenses coa Xunta de Galicia,
2: claro,
5: no que vaian servicios, e poñoche un exemplo, que Carlos está aquí, que vivimos esa época, eu creo que bastante de cerca, que foi o que pasou co barrio cos Bello Hospital. Home, pois a Xunta non está para dar moitos exemplos, que teríamos que esperar 20
2: terribles
5: anos para que decidira realmente que quería facer nesa zona. Non, é que isto foi así. Deixaron, sabían cando iban a iniciarse a actividade no ULA, deixaron caer o edificio do Bello Hospital sin saber que iban a facer ali. E despois de facer, que hai que decir que é un servicio necesario, que quedou moi ben, que é moi útil para a cidadanía, tanto o Centro de Saúde como o PAC. Construyó una residencia a Fundación Amancio Ortega, que Xunta de Galicia también no la vende como si fuera de Xunta de Galicia. Mire, non está facendo uso de sus competencias propias.
2: No, si ya se olga que la Xunta es malísima.
5: Estou dicindo que está mal.
2: Bueno, pues debo de ser que
5: si tuviera pensado como se comprometeu o conselleiro na reunión mantida a dar dotacións e equipamentos no resto da parcela, hoxe diríao. Porque a Xunta de Galicia outra cousa non lle gustará, pero anunciar e prometer tamén lle gusta.
2: Hai máis conselleiros.
0: Carlos Portomeñe, vamos deixar a falar a Carlos.
4: Mira, decía Sara o primeiro que antes de empezar a tertulia, que falábamos das mesmas cousas durante anos e nos eternizábamos. Podes irte de Lugo, sabemos todos e todas que podes irte de Lugo para dar 15 anos e seguimos falando dos mesmos temas, ¿no? Básicamente,

0: a ver coa política e estaba noutros quefaceres da miña vida. Ano 2009, meeting de Alberto Núñez Feijóo con Mariano Rajoy. Si el gobierno no trae a Lugo el AVE, yo me encargaré de construirlo con los impuestos de los gallegos el tramo de Lugo Orense. Gobernó el Partido Popular, pero no hubo ni AVE, ni trenes, ni nada. Entonces, completamente de acordo en que temos que seguir pelexando e insistir ante calquera administración para que Lugo conte con unhas comunicacións do século XXI fundamental. Falamos antes dunha cidade que está medrando, dunha cidade que reclama novos servicios. As comunicacións son importantísimas, non só a nivel social, senón tamén económico. Que a intermodal tiña que facerse antes ou despois? Bueno, está feita. Creo que ahora é unha pedra que temos que seguir, que nos ten que seguir como acicate para que se lle dé un uso e para que se encha de servicios. Despreciar o investimento? Bueno, pois ojalá todos os gobernos, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, que tiveron responsabilidades a nivel central, investiran en cada mandato esta cantidade de millóns en Lugo. Creo que eso hai que destacalo. Por lo tanto, todos teñen moitas débedas coa cidade de Lugo, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Uns foron facendo, gústenos máis ou gústenos menos, pero que ten que seguir tanto os gobernos municipais como o goberno da Xunta de Galicia como o goberno central, e seguir pelexando e reclamando o que Lugo precisa. En este caso son as mellores comunicacións ferroviarias. Eu creo que a obra apertura ahora da rúa da plaza de Conde Fotao era fundamental, porque estaba sufrindo Lugo un colapso do tráfico importante, e tamén quedou de manifesto que o que se decía por parte do Partido Socialista era certo, que se podía abrir aínda que non se abrira intermodal. Esto se dixo desde un principio, o goberno municipal, neste caso liderado pola señora Candia, negou a maior, pero onte demostrouse que era posible abrir esta rúa ao tráfico, que era posible poñela a disposición dos lucenses para que nestos días de moito máis tráfico pois isto fuera un alivio para Lugo, e que non era preciso inaugurar intermodal para poñela en funcionamento.
1: Vou ir con Carlos, porque non temos que ir rematando.
2: Bueno, intermodal, aparte de que me parece importante para a cidade, era unha obra que nos pon en consonancia co resto das grandes cidades galegas, non? Que tamén contan coa súa estación intermodal. Agora ben, cando estábamos no Concello en Esquerda Unida ainda, eu coincidía, como decía antes, con Olga, presentamos unha moción de urxencia o 21 de febreiro de 2019, varios días antes de presentarse, ademais, que foi debatida o 28 de marzo de 2019, porque non se admitiu anteriormente a urxencia, en a que pedíamos que o Concello asumise o liderazgo por enriba da Xunta do Goberno Central e que tivese o absoluto protagonismo, dado que era o deseño dun espazo urbano importantísimo, que non só é diseñar unha estación de autobuses ou unha estación de tren, sino tamén todos os accesos, tendo en conta que ademais é unha vía importantísima de tráfico, que por eso digo que xa veremos os problemas que dá no seu momento, pero que agora pedíamos tamén, entre os puntos que desa proposición, que se crease unha mesa de traballo para que os seis grupos municipais que estábamos naquel momento pudésemos facer aportacións, etc. Unhos días despois, antes do debate, apareceron o Ábalos, Coldo tamén viña con él. Fixemos ali unha presentación fantasma no pleno, donde nos mostraron algo xa feito, e dado que no que nos grupos, como é habitual, quen goberne, os grupos municipais non temos absolutamente ninguna palabra. Sempre desde a acción de goberno se actúa desa maneira. Me dá igual se é o Partido Popular, o PSOE, ou como dindo PSOE, que o BNG. E o certo é que agora, hai unhos días, xa trascendeu que temos un edificio que é a bella estación, ou da antiga casa do guarda, e outro edificio de almacén, Valeiros, que era como estábamos falando antes do Sagrado Corazón. Tres edificios en uso definido e un que era o bello edificio de Correos, que foi demolido. Nos defendemos sempre, como Esquerda Unida, defendemos que se rehabilitasen os edificios e que a estación intermodal non facía falta construir un edificio novo, sino que se podía facer utilizando os actuais.
1: Bueno, pois pues, temos aí.
2: E pecho solo con unha cousa, dentro das marquesiñas espectaculares que se fixeron, que poden gustar máis ou menos, de Aceiro Cortén, hai unha especialmente que tapa o edificio catalogado lado de Plexón, que é a bella estación, un edificio en 1875.
3: Que ya está descatalogado.
2: Que está...
3: Que ya está descatalogado, si no me falla la memoria.
2: Pues a mí ya...
4: No, pero edificio protegido...
2: No, edificio
4: no,
2: o sea, no, edificio que sigue catalogado.
1: El de correo.
2: Se lle puso unha marquesiña de hacer o corte en que tapa o edificio e que non cumple o plan xeral.
1: Pero o día seguinte temos deberes todos, buscar se está descatalogado. Carlos Bortomeño, Regalouzao, Luis Asorei, José Luis Díaz, un placer, de que a próxima. Hasta logo, chao.
5: Ya están aquí las festas do Eceomo de Palas de Rey, do 11 o 14 de setembro. O 11 actuación de Palacio do Rey, as Lajarteiras, Orquestra La Fórmula e DJ Mike Style. O 12 Orquestra Los Key e Dúos Trasnos. O 13 Banda de Música de Guntín, Los Extraños Pasajeros e Fania Blanco Show. E o 14 Día do Neno, Coral Polifónica de Palas de Rey, Espectáculo Dous Rombos de Sergio Alba e o Camiño de Vieiras Amarelas de Antonio Barros e Yalma. Agardámoste en Palas de Rey.
6: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
8: En Arias Nadella te invitamos a descubrir nuestra tienda exclusiva de porcelanosa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Explora las últimas propuestas en cocina y baño. Déjate inspirar por nuestras nuevas colecciones creadas para ti. Arias Nadella Porcelanosa, estilo, calidad y distinción. Visítanos en Avenida Infanta Elena 300.

0: Hoy xa escoitamos a clásica columna de opinión celeste de Don Suso Iván, que hai tempo agora para abrir o noso Pazo Fala, hoxe con Álex de Dron de Endembrogados e con David Ojeda de Endembroñáns. Como andamos, rapaces?
1: Hola, muy buena, muy buena tarde.
0: Bueno, rematou a pretempada. Podemos decir que rematou, non, Álex, ou ainda queda algo?
1: Non, o que queda xa é oficial.
0: Xa é oficial, non? Bueno, como oficial tamén é a vitoria de onte do Río Breogán contra Boca Juniors en 116-82. Eu teño que decir que agardaba un partido máis complicado por parte destes dous equipos, porque falándome moi ben dos Boca Juniors, pero oye, vese que o Río Breogán, cando engancha a cadeniña, vai pa diante, Álex.
1: Sí, a ver, eu penso que o partido demostrou un pouco as sensacións que está deixando o Breo nesta pretempada, non? Cando aprieta o acelerador, cando xoga con intensidade en defensa, pois en ataque sempre ten moitos puntos. É un equipo que lle pode gañar absolutamente calquera. E cando xoga un pouco a velas vir, baixa de con unha intensidade baixa, pois tamén pode perder absolutamente con calquera, non? Eu penso que o partido de onte foi un pouco a continuación do que se viu na Copa Galicia. Cando xogas en intensidade, pois, vas, así así, no momento onde apretas un pouco, pois, alo menos cos rivales desta pretempada, un pouco, incluso con Madrid, porque tiña moitas baixas e iba con equipo moi baixo, pois era superior a calquera dos equipos desta pretempada.
0: ¿A qué le parece a David todo esto?
2: Pues pareceme un gran resumen de Álex, la verdad. El partido de onte pues fue un poquillo eso, ¿no? Esa primera parte un poco más fría y más blanda, ¿no? En la que, bueno, cuando no me acompaña tampoco o nivel de acerto, pues el juego es espeso, pues no se ve reflejado nada, ni no juego ni no marcador. Y una segunda parte en la que se decide pues apretar un poquillo más y ser más intensos en defensa, encima vaya acompañado de un buen nivel de acerto, pues da gusto, la verdad que se disfruta de Budishin onte na casa, y Dios, que da gusto verlos cuando xogan ben. Eso, vaya, eso teña continuidad, claro.
0: Bueno, xa pechamos a pretempada, non? Co cal xa se poden empezar a sacar conclusións. Si que é certo que non podemos ver todavía ningún partido oficial, xa está aí petando na porta esa fase previa da BCL. Pero bueno, Álex, no visto esta pretempada, hai algún xogador que podemos ver máis que a outro, non? Porque chegaron un pouquiño tarde. Pero bueno, con que cousiñas te quedas?
1: Eu quedome con que a filosofía de equipo manténse do respecto ao ano pasado, co cal imonos divertir en canto a xogo. Que para min melloramos en defensa, sobre todo cos cambios dos americanos. Para min é o punto máis positivo en canto ao cambio da tempada pasada a esta. Tamén preocupa, en certo modo, o tema do xogo interior, por unha parte, porque non se vía un xogador moi importante, alo menos a nivel táctico, que che vai a dar unha cousa que non demostraste hasta agora, que é físico, rebote, defensa, como é Anderson. Despois que Ilica apenas pode xogar, co cal, para min agora mesmo o punto máis preocupante, por así decirlo, porque tampouco se poido ver de todo, xa era quizás onde máis dúbidas había, o xogo interior. Pero bueno, eu penso que a pretempada foi bastante positiva e agora chega o importante, que queremos ir a Europa e ir en todas as condicións.
0: Bueno, David, e ti con que te quedas desta pretempada?
2: Pues gustaríame quedarme co positivo. O positivo un pouco é ver que esa continuidade vai ser, ou penso que é bastante útil, non, de cara ao comenzo desto, e sobre todo por esa inestabilidade, non, da que te fala tamén Álex, non? Pois Ilic apenas fixo pretempada, García ainda non aterrou, que eu saiba, non sei se tedes alguna información, e logo pois está o caso congoleño, pues que actualmente pues está casi Babu, que bueno, para min moito máis inferior, non, o que nos podría estar aportando Saco se actualmente estivese, non? Eso pues melloría, todas as circunstancias mellorarían un pouco pues esa pata coxa, non, da que falaba de esa hora, non, de do rebote, da consistencia do xogo interior.
0: Está moi ben que sacaras o nome de Saco, porque é a primeira vez que se saca o nome de Saco. en toda a pretempada.
2: Saco eu.
0: Ah, toma por saco. Pero bueno, agardamos.
2: Mejor dito.
0: Agardamos que volva en novembro, non, Álex?
1: Sí, esperemos que sí, porque para mí daría un salto cualitativo o equipo moi grande, ¿no? Porque a verdade está se vendo agora mesmo que casi va a bupa a CB. Pegar cinco mandobles, un pouco o que ten que ser, falando mal, hostia da familia de luto e pouco máis.
0: Bueno, pois bueno, Anderson García, de momento que sabemos, David, é o que contamos outro día, que están agardando aí por todo o papeleo, que non é doado porque é a primeira vez que ven a Europa, creo que eso foi o que entendín eu. Entón, hai moito papel que conseguir. Pero bueno, onte vimos que tampouco xogou Bolton, xa sabíamos que tiñan aí ese problemiña no pé, é que non iba probablemente non iba a xogar por precaución, porque como decía Álex agora, David, a xente ten a mente posta en Europa,
2: Sí, bueno, o certo que é normal, como decía, é un partido oficial, pero bueno, que pode ser oficial ou convertirse en un partido de pretemporada tamén, non, xa se verá un pouco, ¿no? En función de como evolucione todo. A min agora mesmo pois chegando como chegamos, pois non me presta nada, pois por eso que falábamos, porque vexo esa certa inconsistencia, non? E penso que nos perxudica, pero tampouco coñezo os rivais, o sea que quero decir que tampouco sei moi ben a que
0: agora experto neso, xa sería
2: preferible. Claro, vai, que
0: claro,
2: non sei nada, pero é como ti que pensabas que Boca iba a dar guerra, pois mira, non sabéis a guerra que deu, pois a mellor chega o primeiro partido da BCL, pasa igual, chega o segundo eu mesmo, eu que sei, non sei.
0: Bueno, hai que
2: pensar. Eu penso que é importante que se vaya rodando, que vayan un pouco día a día, non? Eso, mellorando un poquinho e logo pues haberá, supoño que esa dose extra de motivación, porque supoño que os rapaces tamén quererán xogar este ano a BCL, eso tamén en certo modo, pues supoño que tamén xera un pouco máis de gañas, non? E haberá máis intensidade do habitual.
0: Claro, decía eu, Álex, que bueno, unha cosa é a guerra que poda dar aquí Boca Juniors en calidade de amigable, e outra cosa é que o resto de equipos que están xogando a fase previa da BCL damos por suposto que tamén queren entrar, non?
1: Sí, ao final é unha competición moi complexa. Teóricamente o Breogán está entre os favoritos en canto a nivel, pero é un torneo de cao, de gañe sub pa casa. Só claro, pode gañar un, neste caso, ademais, só hai unha plaza para a fase final. E todos van ir ao máximo. Si que a priori, pois, o primeiro partido contra os búlgaros, pois, deberías de gañalo ben, pero que o segundo partido, teóricamente, debería de tocarse o equipo alemán máis forte. En principio, para min, sería un dos tres rivais máis potentes que temos nesta fase de clasificación, co cal esperamos a ver. Eu penso que sí que sería moi importante, xa aínda que non se gañase a previa, que quero gañala, sería ao menos xogar dous ou tres partidos da fase, sobre todo pensando na liga pa ter ritmo de partidos, porque senón sí que terían case dúas semanas sen volver a xogar contra a Peña, co cal sí que me parece moi importante, xa mirando a cara tempada, cara a CB, mínimo xogar dous ou tres partidos.
0: Bueno, David, entendo que non eres un experto no Rilski Sportist de Bulgaria. Así que, nada, simplemente unha lembranza ou un aviso. Mañá, venres, 11 de setembro, a partir das 6 da tarde, temos festa, Álex, na Praza Maior, fronte ao Concello de Lugo, fronte á Casa Consistorial. Vai haber música, concurso de triplas, agasallos, sorteos, camisetas oficiais, e van a estar toda a plantilla. Entendo que toda a plantilla que está en España é o corpo técnico do Río Breogán antes de partir cara a Bulgaria. É algo así como unha festa de despedida, non? En plan, ala, chicos, venga, buen viaje, non? Ali estarás, supoño.
1: Bueno, a verdade non o sabía, pero unha festa nunca ven mal, así que...
0: Bueno, ha hecho un buen rato na mente.
2: Hay que intentar non perder ninguna, hay que sí.
0: Bueno, pues xa, se non o sabía, xa vos lo conto. Mañá a partir das 6 da tarde, esa festa Lugo por Europa, na Praza Mayor, en frente do Concello, Festa do Río Brogán, unha especie de presentación de novo do equipo, pero neste caso para desexarlles boa viaxe.

0: Que tal? Boa tarde. Este 10 de setembro conmemorase o Día Mundial para a Prevención do Suicidio, unha data para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Galicia continúa encabezando as estatísticas de suicidio en España e semella que xa case asumimos que se trata dunha realidade imposible de cambiar, que se chove moito e hai pouca luz, que se somos unha poboación embellecida ou que os galegos somos xente moi pechada. Son mantras que non axudan en nada e que nos obrigan a preguntarnos se estamos facendo o suficiente. Nos últimos anos anunciáronse plans, estrategias e campañas institucionais, pero os datos seguen a mostrar unha situación preocupante. E cando as cifras non melloran, cómpre cuestionar a eficacia desas medidas e reclamar máis recursos, máis coordinación e tamén unha avaliación rigorosa dos resultados. Isto no que toca as administracións, pero non debemos esquecer que o suicidio segue envolto en silencios e prexuizos que dificultan pedir axuda e ofrecer apoio. Previr significa tamén escoitar, acompañar e estar atentos aos cambios de comportamento. Unha tarefa na que todos podemos botar unha man. De seguido afondamos neste asunto. Antes repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Mantense alerta por escaseza de auga.
1: Nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e Costa da Coruña, ata o límite con Arteixo, tamén se mantén a ampliación de medidas equivalentes sen chegar a declarala no subsistema de Baiona e esténdese a prealerta a Ferrol e Zamáns. En total son 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta.
0: E a Federación Rural Galega pide a Xunta medidas ante os prexuizos que precisamente a seca está causando nas súas explotacións.
1: Reclaman axudas extraordinarias ante a previsible escaseza de alimentos nos vindeiros meses, ademais de medidas estruturais que permitan adaptar as explotacións agrarias galegas á nova realidade do cambio climático. Así mesmo, piden a creación de mecanismos de diálogo co sector agrario, organizacións e profesionais para conseguir facer fronte a todos os retos presentes e futuros.
0: Está en marcha un amplo operativo na busca de dúas persoas presuntamente desaparecidas na praia das Catedrais.
1: Foi tras o aviso dun particular que alertou o persoal da praia de que vira dúas persoas que podían estar atrapadas nunhas rochas. A policía local apunta que podería tratarse dunha falsa alarma, ainda así continúa a súa busca cun amplo operativo ao que se sumou en último lugar un helicóptero.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: A demanda de vivenda pública medra na nosa comunidade en plena crise habitacional. Cada vez son máis os que se anotan no rexistro da Xunta. 84% desas persoas concéntrase nas provincias da Coruña e de Pontevedra e a metade aposta polo alugueiro. Uns datos que se poñían hoxe de relevo no Foro Internacional que organiza a Universidade de Santiago en colaboración co Consello Económico e Social, en o que se advirte Xeli do maior número de vivenda baleira en Galicia respecto á media estatal.
1: Os expertos consideran fundamental coñecer o perfil das persoas que están inscritas nese rexistro para datar o mercado inmobiliario. María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago, considera unha boa noticia que Galicia impulsara a vivenda pública tras varios anos de parón, aínda que pide fixarnos en territorios como Cataluña, que nos levan décadas de vantaxe.
2: Que no rexistro de demandantes temos máis de 30.000 persoas, non? Agora en setembro, con datos de setembro de 2026, que non é unha cifra menor. Nos o que decimos é que sería ideal poder coñecer ese perfil de demandantes, non, de persoas que están apuntadas no rexistro, precisamente para definir cal é o tipo de vivenda que sería idónea construir.
1: Pongo foco tamén na rehabilitación necesaria para poñer en marcha vivendas baleiras. Galicia ten un 14% máis deste tipo de inmobles que a media das comunidades autónomas.
0: Dos problemas para acceder a unha vivenda falábase na primeira sesión de control parlamentaria este mércores, na que BNG e PSOE lle afeaban a Alfonso Rueda a súa ausencia do Consello da Xunta para ir a un acto de partido en Madrid. Unhas queixas ás que respondía hoxe a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado.
3: Ceuta é España. Eu non sei realmente cal é o problema. Eu xa sei que a señora Pontón prefire as manijarrais. Prefiren, pois eso, estar na rúa berrando outras cousas ou atacar as sedes do Partido Popular, pero nós creo que estamos onde temos que estar.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
4: Diz que xa se acabou o verán e as vacacións. E xa tuvo lugar a primeira reunión do goberno do presidente Rueda. Houbo reunión, pero non houbo presidente na reunión. O presidente Rueda tuvo que tomar unha difícil decisión: renunciar a presidir a reunión do seu goberno, do goberno da Xunta de Galicia, do goberno do seu país, para irse a Madrid a un desayuno informativo co presidente da cidade autónoma de Ceuta e con un montón máis de líderes do Partido Popular. Nun desayuno, que foi desayuno, pero tuvo pouco de informativo e moito de acto do Partido Popular. O presidente Rueda escolleu o seu partido porque Galicia xa está atendida de sobra. Quixo casualidade que esta mesma semana souberamos que hai cucarachas no Hospital Xeral de Santiago e que saíran os datos do informe PISA, que si ben deixan a Galicia máis ou menos na media de España, indican unha clara tendencia baixa nos resultados. Dinden da Xunta que a culpa é dos socialistas, que a culpa é dos nenos, que están todo día no teléfono e nas redes sociales e das pantallas. Que non digo que non, pero a ver se tamén ten algo que ver que esteamos gastando agora mesmo en educación menos do que gastábamos, do que investíamos no ano 2009. A ver se vai ser eso tamén, presidente.
0: Falamos agora de música e de saúde.